edhe në zbuk, ne pas klikëri ma samu ton, ati po kulluash. Kuj, spur të po prashen. Ajde, 3-4. Tu mislish, kuj, spur të po prashen. Ajde dhe të slushtëm në biber. 0-7-2, 6-7, 7-7-7, 7-7-7 i da proverime ku ima najizostren sluh vo popla në Sangela. Do dhe ka ovoj hit go slušama.